इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्या वार्ताः। G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य एवियन नगरं प्राप्तवान्। ब्रास्तिसल्लावायाम् आयोजितायाः वाराणसी प्रदर्शिन्याः प्रशंसां कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय सम्बद्धानां सुदृढीकरणे कला संस्कृतेः भूमिकां रेखांकितवान्। नीट यूजी पुनः परीक्षायाः पूर्वं सर्वकारेण अस्य मासस्य द्वादश दिनांक पर्यन्तं टेलीग्राम प्रतिबंधितम्। जून मासस्य 30 दिनांक पर्यन्तं संदेश संपादन सुविधा अपि निष्क्रिया भविष्यति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि केवलं अस्थायी आसनानां विस्ताराय आगतं प्रस्तावं भारतेन प्रख्यात। वर्तमान परिष्कार प्रक्रियां च विफलतायाः समीपम् इति कथितम्। अपि च न्यूजीलैंडस्य ऑकलैंड नगरे जापान दलं 2-1 इत्यंकैः पराजित्य भारतीय महिला दलं FIH नेशंस कप स्पर्धायाः उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं द्विदिवसीय यात्रायाम् अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्रिणः इयम् अनवरतं सप्तमी G7 उपस्थिति वर्तते। सहैव अस्मिन् प्रमुखे बहुपक्षीय आयोजने भारतस्य इदं 13 सहभागित्वं वर्तते। इयं शिखरवार्ता भारतस्य कृते महत सामरिक महत्वं भजते, यतोहि प्रधानमन्त्री वैश्विकपटले विकासशील विश्वस्य समाह्वानानि दृढतया उपस्थापयिष्यति। अद्य सायंकाले फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रोन इत्यस्य प्रधानमन्त्रिणः औपचारिकं स्वागतं विधास्यति। ततः परं श्री मोदी नूतन सहभागिता निर्माणं अथ अन्ताराष्ट्रिय एकतायाः सुदृढीकरणं इति मुख्य विषयाधारिते उच्च स्तरीय उपवेशने भागं भजिष्यति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य यात्रां परिसमाप्य फ्रांस देशाय प्रस्थितवान्। तेनोक्तं यत् तस्य स्लोवाकिया यात्राया भारत स्लोवाकिया देशयोः द्विपक्षीय सम्बद्धाः अतीव सुदृढाः भविष्यन्ति। यात्रायाः अनन्तरं सामाजिक संजालीय सन्देशे प्रधानमन्त्रिणः प्रख्यापितं यत् उभयदेशयोः सुदृढ व्यापारिक सम्बद्धेभ्यः युवान आतिथ्यं लाभान्वितं भविष्यति। सः स्लोवाकिया सर्वकारं तत्रत्य जनसमुदायं च आतिथ्य सत्काराय कृतज्ञतां ज्ञापितवान्, तथा च स्वस्य समकक्षाय प्रधानमन्त्रिणे रॉबर्ट फिको इत्यस्मै च विशेषतः धन्यवादः प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् कला संस्कृतयोः जनान् आकर्षितुं महतीं शक्तिर्भवति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिः पीटर पेलेग्रिनी इत्येतौ विगतदिने स्लोवाकिया देशस्य ब्रास्तिस्लावा स्थिते राष्ट्रपति प्रासादे वाराणसी विषयाधारितं काञ्चन विशिष्टां चित्रकला प्रदर्शिनीं दृष्टवन्तौ, यस्यां स्लोवाकिया देशस्य एव कलाकारैः कृताः कृतयः प्रदर्शिताः आसन्। एतस्याः कलायाः कृते ब्रास्तिस्लावा नगरे बनारस कनेक्ट इति नाम प्रदाय प्रधानमन्त्रिणा स्लोवाक कलाकाराणां सृजनात्मक प्रतिभायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् इयं प्रदर्शिनी वाराणसी नगरी इति विषयाधारिता आसीत्। अस्मिन् भारतस्य प्राचीनतमया जीवन्तनगर्याः आध्यात्मिकं सांस्कृतं च सामान्यजनजीवनं कलाकृतिभिः अतीव सुन्दरतया चित्रितम् आसीत्। राष्ट्रियपात्रता सह प्रवेशपरीक्षा नीट इत्यस्याः पुनर्परीक्षा जून मासस्य 21 दिनाङ्के आयोजयिष्यते। परीक्षायाः पूर्वं भारत प्रशासनेन टेलीग्राम सन्देशप्रेषण अनुप्रयोगः जून मासस्य 22 यावत् प्रतिबन्धितः। राष्ट्रियपरीक्षा अभिकरणेन NTA तथा विद्युत एवं सूचना प्रविधि
मन्त्रालयस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतम्। अभिकरणस्य वक्तव्यानुसारेण अयं प्रतिबन्धः पुनर्